0: Nici laș, tot ca plasmă, rapie în șivețan.
1: Muzika za dušu, Radio Lola.
2: Gde ću sad?